7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse, Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat, mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.

0: Taraqqiyat rayonu Yeni Şehir rayonundaki bir amavi tokkaçlaş punktida şehir ahalisi yeni energiyalik avtomobilligi tokkaçlap atadı. Ürümchi şehir ahalisi Lin Winjang mundaq dedi. Tokkaçlaş punkti köp bolgaçqa tanlaş imkoniyatimiz köp. 4-5larda kelsek 4 mo atrafı tokkaçlaymız. Erzan Ürümchi Gaoshen Lian Chuang Oqatchilik Chaklik Chirkitinin Muavin Bash Direktori Mi Yang mundaq dedi. Kuniga otir hisob bilan 600 avtomobil qitimiga yaqin mulozamat qilamiz. Vaqt qayrilgan tok bazasi orqali xalliq nafiyatguzi siyosatini yo'lga qo'yib, avtomobil egillarini yuqori palli mazgili bilan taqqashtirmay, tok qachlashga yetakladik. Sayohatchilik avod faslining yetib kelishiga yagishib, Shinjongning madaniyat sayohatchilik bozori sijil jallandi. Jaylardagi savdo chambariki kashlik bozorlarida xaridor tez ko'payib, turmushda tijoratda tok ishlatish ehtiyojining eshig'i turtki bo'ldi. Xotan kashlik bozorining muavin bosh direktori Akbar Muxtar mundaq dedi. Hozir Xotandagi sayohat keldiganlar bak ko'p. Kashlik bozorining savdosini borgan sir yaxshi bo'lib o'tdi. Ishlatgan tokmo necha yildikidan bir hissadan ko'proq ochdi. Xalq turmushi savdoda ishlatilgan tok sijil ko'paygandan boshqa yangicha energiya saqlash kasbida ishlatilgan tokmo olqish xarakterli ko'payib bu yil 6 oyining oxirigacha Shinjong elektr to'rig'i kirgan energiya saqlaydigan abont 39 ga saqlangan tok 2 milliard 848 million kilovat soatga yetib bultur qishun mazgildagidan 291.95% ko'paydi.
1: Stansimiz xabari Мәмлекет бойынша көлемі ең чоң сызықлық Фреснел йорықлық ыссығылық универсал энергия үлгі түрі. Сәнше құрухының құмыл 1 миллион киловаттлық йорықлық ыссығылық білен йорықлық вол бірләштірілген түрі еқінде рәсми соудысынақ тарихысты ішкі кіріштірілді. Бұның білен дөлетіміз йорықлық ыссығылық электр техникісіне кән көлемді табарлаштырып қолыны сағасыда пұқты қадам ташлады. Бұл түр құмыл шәрдіге чөлдікнің шікірсігі жайлашқан. Омымы генераторлар сығымы 1 миллион киловатт келеді. 100 мін киловаттлық ерділген туз, йорықлық ұсығылық энергия сақлаш электр станси вә 900 мін киловаттлық йорықлық болт электр станстын тәркіп тапқан. Типек, шамал, йорықлық, от, ұсығылық, энергия сақлаш бірге өтләшкен көп ұқтыдарлық өз ара толықлаш басы. Шундайла дәүләтнең тоңҗы төркемдәге куяш энергиясе ыссыклык аркылы ток чыгырыш үлге төрләренең бере. Йорыклык ыссыклык электр станциясе районыга 260 мең парча югары энеклектәге изгыклап нур кайтыруш әйнеке орнатылган булып, тарка куяш нурны ыссыклык йыгыш трубасыга йыгыды. Ыссыклык йыгыш көлеме 800 мең квадрат метрга йетиди. Төрнең йөриш-төриш мәсулы Джен Йемин мындақ деді. 8 саат мұқым энергия сақлап тоқ чықырышыны шыққа шырғылы болады. Сызықлық Фереснел техникісі нөбәтіке йорықлық, сызықлық энергиясын сақлас сағызда ұқсатчылық білін әмәлі қолыныш жалдықы тәң етібар беріштіке мойым еңліқ ярдыш юнліші. Түрінің торылаштырылышы дәл мұшу техникінің тәжірбі қандын көләмләштіріп қолынылышшығы қарап юзілінішідеке ашқышлық бөсіш. Сызықлық Фреснел техникісі нұр қайтұрыш әйнекедеке Фреснел өнімідің пайдылынып, бір қитымлық нұр қайтұрыш арқылық құяш нұрны сызықлық еғіш тұрбысығы мәркәзләштірді. Ердің пайдылыш нәспіті оқыры, юріш-түріш, асыраш тәннарқы төвен болыштек әвзәліклерге еге. Бұл қитымқы кән көлемді табарлаштырып қолыныш, бұл техник ленгиясының мүмкіншілігі вә пішпетіліш дәрецісіні дәліліп, дөлетіміздің кейінгі кән көлемлік йорықлық, ыссығылық түрі құрылышыны ентайын қымметлік пайылыныш әвірішкісі білен тәмілдеді. Джин Йемин мұндақ деді. Омами айлыныш әң юқыр юге 102 мегаватқы еткенді мұ система мұқым айланды.
0: Станзымыз қабірі. Бу ел 1-нче айдан 6-нче айгача Шинжаңның фукрала авиа сиясәт транспортыда һәр кайсы аердрумларда тошылган юлчы 26 миллион 159 миңга yetib, былтыр кышу мәзгилдегидән 6.1% тошылган юк ва посылка 193 600 тоннага yetib, 12.7% көпәйди. Yazlık tatillik yolcu toşuş başlanışı bilen Şinjaŋның авиа сия базары yolcular юқур долқунны күтүп алды. Gulja, Altay, Korlu Qatarlıq, milyon dərəcəlik tarmaq liniya ayırdırımlarda yolucular zor dərəcədə köpəydi. Ayırdırımlar aviasiya şirkətləri bilən təng hərəkətlənib, Şincan içi aylanımı liniyası, sayahat bevasitə liniyasını zıçlaşdırdı. Korla Neşbüt şəhri ayırdırımı yolucular mülazimati bölümünün başqırıqçısı Li Yi mündaq dedi. Hazır künəgə otur hesab bilən 10 min adam qetimdək yolucu toşuvatımız. Bu, bultır quşu məzgildikidən 15% köpəydi. Guangdongluq sayahatçı Ding Yuguang mündaq dedi. Aviasiya liniyaları, ayırplan, ayırdırım köp. Səpərək çıxış qolaykən, səyligahlığa qandaq verişdən ғəm qılmaydikəmiz, qanıqıcı oynudum. Oldunki yerim yılda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu toşuğan yolucu ve yük. Boltur kuşu məzgildikidin ayrımalda 4.42%, 11.28% köpeyip, yolucu yük transport kəsbinin süpütü ösüp önümü açdı. Şincan Fuyin Aşya Obrotu Çeklik Şirketi baş müdirinin yardımcısı Yang Jin mündaq dedi. Yük tapşırış yolunu köpeytip, keç gündüz tapşırış endiyesini umumlaştırdık. İlgiri haptada 10'dan 12'ye geçik ayrı plan fıçattı. Hazır haptada 14'dan 16'ye geçik ayrı plan fıçıvatıdı. Şincan növette, gol liniya tügüllerinin süpütünü östürüş, tarmak liniya ayırdıromu torunu zıslaştırış, halkara yolunu kengeytiş arkalık, gol liniya bilen tarmak liniya hem türtüki boludgan, işçi sırtıgı ravan katnaydıgan, işlep çıkırış bilen aviyasiya yuğurulgan, akıllaştırış arkalık kuvvet koşudugan boşluk altın yolu berpa kıldı. Ayırdırımla otur yolda almıştı gallani, yatak bilen təminləş, tiz almışış qatarlıq xalqı nəfiyyət güzüş mülazimətlərini mas qədəmdə oturuğu çıxırıb, aviasiya bilen mədəniyyət sayahatçilik birləşkən, tiz kilib aldırmay sayahat qılıdığan yeni əndizini barlıqı kəltürdü.
1: Stansımız xəbri. İli oblastı Şincan, Şinyen Motion Pen Texniki Çeklik Şirketi bilen birleşip öz aldığı tətqiqləb yazgan dövlətimizdeki tunci Üst Quddus kombayinini İli Derya Suvadisidki Üst Quddusluqda sınaş 7 ayının 13 günü tamamlanıp türlü körsətküş közlümük yetti. Bu, dövlətimizdən xuşburaq materyal ziraitini maşindi yığıviliş işlerde böz şahsılı kılınqallıqdan deyerek berdi. İli Derya Suvadisidki Tianshan Gülzarlıqı Mənzi rayonuda işki Üst Quddus kombayini gülzarlıqını boylap tertiplik məşğulat kılvatatdi. Kombayin Üst Quddusunu orup toğırganinkin yetküzüş tasmisi kozuqı yetküzüdü. Adem məşğulatı qarğanda tənlərq 30%-dən 50% kişi ticilidü. Şincan Tianshan Gül Dengizi Yezdiklik Sayahiyeti Guruhi Çeklik Şirketi Yezdiklik Maşilleri Mülazimet Bölümünün Başnazaratısı Şaşin mündaq dedi. 22 min mu Üst Quddusni ilgiri adam küçüge tayinip şikayda aran orup olattuk. Hazır kombayin künde 50-60 mu Üst Quddusni yukur ünümde pakız oryalaydı. Közlümü giyattuk. Əməli sınaş məzgili də tədqiqat kollektivi teris sıçlıqı və yer şəkli şəraiti oxşumaslıq əhvalını gözlə tutub, qayıt-qayıtı məşğulat qılıb dəlilləb, qurulma bilən sistemini əlalaşdırıb, oruş ünümü və orılğın Üst Quddusunun mükəmməllik dərəcəsini aşırdı. Şincan Şinyen Motion Pen Texniki Çəklik Şirkəti Texniki Mərkəzinin tədqiqləb yardışqı məsul qadmi Fın Chongyang mündaq dedi. Üst Quddusni şeyhi bilen yıkkanda, keynke baskışta, Üst Quddusun cevher meyip şıklıganda, hem de Üst Quddusunu kurutup, gülünü yıkbalganda, yığış ünümüge kapalatlı kılgılı buludu. Abdonum rayon bu yıl kırgen numuyan, devletinin yezdiklik maşinisini tədqiqilip yardış, yasaş, umumlaştırış, payılınışını bir gevütleştiriş sınıqını paal kolgu keldirip, maliyen məxsus məbliğ acırtıp, kəm tüklükünü toluqlaydıqan aşkışlıq maşina, hem de yadroluq zapcaslarını devletimizde işləp çıxırışını qolladı. Üst Quddus kombayini öz mağdığın xasın yığış maşinisi qatarlıq, öz aldığı tədqiqilip yaratqan yez iglik maşinlerini arq-arqıdan işləp çıxırıb, yez iglikini zaman birlaşdırışını trakki iki qıldı.
0: Stansımız xəbri. Növətdə Cınnahiyyəsdə 100 min mo yerdiki alqatın molusal elinib, deyqalla kən göləmdə yığıviliş məzgeləgə kirdi. Jing nahiyasi Toli bazardagi o'lchamlashgan uligi bog'chasida olqatlar xuddi qizil yeqiqqa o'xshash shaxlarga patmay qolgan edi. Dehqonlar xushallikka tushmagan holda olqat

Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Достарымыздың ұшырлары қарасақ, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқаны үзің көңіл сөздерінің қалдырыпты. Достлар, мәзмұларымызны еткізіміз. Оты жүріш құтқызыш қадымлары құдықта мәшғылат қылғыча ғошыдың кәткен ішкі ішчіні тезлікті құтқызып шықты. 7 айының 9 күні кешқұрын Құмыл шәһірінің Ивырғұл районы Юешін Гүлліке Ұлтырақ районында ішкі ішчі yol астыдегі ток құдыққа қапсылып қалды. Aslida bu ishki ishchi shu joyda quduq ostida chirishdan saqlash suvalg'usi suvayotgan bo'lib, quduqda havo o'tishish nachar bo'g'ashqa suvalg'udan parlanib chiqqan gaz bag'an sari kuchayib ketgan. Ishkaylarning mashg'ulot qilgan vaqti uzargan sari tadrijiy holda oksigen yetishmaslik va zaharlanish alomatlari ko'rilib, quduq ostida hushidan ketib, o'zlari quduqdan yamishib chiqamagan. Yo'ldan o'tib ketayotgan ammo buni bayqab bir necha qatim ularni chaqirgan bo'lsa-mu, hech kim javob qaytarmagan. Shuning bilan ular darhol 119 telefon qilgan. Ivırğul rayonu Dostluq yolu otuçuruş qutquduş punktidiki otuçuruş qutquduş xadimleri nəx meydanğa yetib kelib tezdin quduq tüşüb işki işçini qutquzub çıxdı və 120 qutquduş avtomobildiki xadimlarğa tapşırıb bədi. Hazır bu işkaylarının hayatlıq alamətləri muqimlaşdı. Quduq astıda məşğulat qılğanda hava ötüşü yaxşı bolmaslıq, suvalğudun zəhərlik gaz parlanış qatarlıq yuşurun xəyiblərini köp ballarda köz bilən köygül bolmaydı. İşki işçini dəl vaxtıda qutquzğan otuçuruş qutquduş xadimlarğa çin köğlümüzdən rəhmət eytimiz.